0: Phát thanh quốc tế, Đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế, Đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do kênh âm nhạc và Ban tiếng Việt Đài phát thanh truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
3: Âm nhạc vô国界, Trung Quốc âm nhạc châu.

0: 来自中国的音乐问候。
1: âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ tuần âm nhạc Trung Quốc.
2: 各位越南的听众朋友，大家好，我是云南广播电视台音乐广播的主持人陈俊。
1: Các bạn thân mến, tôi là Kiều Vân, người dẫn chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam.
2: 今天的节目将会跟你一起跟随这些美妙的歌声，来追忆我们深爱的邓丽君小姐。
1: Giống như những người hâm mộ giọng ca Đặng Lệ Quân nói vậy, chị chưa hề đi xa, chị mãi mãi sống trong lòng họ. Nơi nào có người Hoa thì nơi đó có tiếng hát của chị.
2: 我们先来欣赏邓丽君演唱的歌曲《千言万语》。
1: Trước hết, mời các bạn thưởng thức bài hát Trăm ngàn lời nói.

0: Đặng Lệ Quân là một trong những ngôi sao ca nhạc nổi trội nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong cộng đồng người Hoa trên thế giới nói riêng và cả châu Á nói chung. Được khen là nơi nào có người Hoa thì nơi đó có tiếng hát của chị. Năm 1986, tạp chí Times của Mỹ xếp chị vào top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới và top 7 ca sĩ trong năm. Là người châu Á duy nhất được trao cùng lúc hai giải thưởng này. Năm 2008, ca khúc Đã Nguyện Nhân Trường Cửu của Đặng Lệ Quân được phát khi phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7 lên không gian.
1: 在去世14年之后的2009年

0: phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do kênh âm nhạc và Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
3: Âm nhạc 无国界, Trung Quốc 音乐周, 来自中国的音乐问候.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
4: 各位越南的听众朋友，大家好，我是云南广播电视台音乐广播的主持人陈俊。
1: Các bạn thân mến, tôi là Kiều Vân, người dẫn chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam.
4: 今天的节目将会跟你一起跟随这些美妙的歌声，来追忆我们深爱的邓丽君小姐。
1: Giống như những người hâm mộ giọng ca Đặng Lệ Quân nói vậy, chị chưa hề đi xa, chị mãi mãi sống trong lòng họ. Nơi nào có người Hoa thì nơi đó có tiếng hát của chị.
4: 我们先来欣赏邓丽君演唱的歌曲《千言万语》。
1: Trước hết, mời các bạn thưởng thức bài hát Trăm ngàn lời nói.

0: Đặng Lệ Quân là một trong những ngôi sao ca nhạc nổi trội nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong cộng đồng người Hoa trên thế giới nói riêng và cả châu Á nói chung. Được khen là nơi nào có người Hoa thì nơi đó có tiếng hát của chị. Năm 1986, tạp chí Times của Mỹ xếp chị vào top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới và top 7 ca sĩ trong năm. Là người châu Á duy nhất được trao cùng lúc hai giải thưởng này. Năm 2008, ca khúc Đã Nguyện Nhân Trường Cửu của Đặng Lệ Quân được phát khi phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7 lên không gian.
1: 在去世14年之后的2009年，以850多万票获得中国建国60周年最有影响力文化人物网络评选第一名。我们听到的这首歌就是曾经飘荡在太空里的歌曲《但愿人长久》。

Ngày 8 tháng 5 năm 1995, Đặng Lệ Quân ra đi ở tuổi đời 42. Rất nhiều bài hát của chị được lưu truyền từ thập kỷ 60 thế kỷ trước tới nay bằng nhiều thứ tiếng và với phong cách khác nhau. Ca khúc sở dĩ được tôn vinh là kinh điển là bởi mức độ lưu truyền chứ không phải là khó hát hay không. Và đã là kinh điển thì phải chịu đựng được sự thử thách của thời gian.

Các bạn vừa nghe là bài hát Em chỉ quan tâm anh. Bài hát này đã trở thành bài hát dùng để tỏ tình của nhiều đôi lứa. Trong con mắt của mọi người, xinh đẹp dịu dàng như Đặng Lệ Quân tất nhiên là phải xuất thân từ một gia đình thư hương. Nào ngờ tuổi thơ của chị lại rất khổ bi. Để nuôi sống gia đình, năm 14 tuổi, Đặng Lệ Quân đã phải bỏ học, đi hát kiếm tiền. Nhưng chị quả thực có tư chất ngôn ngữ trời cho. Chị tự học được tiếng Pháp, còn biết nói cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Mã Lai, tiếng Inni và nhiều thứ tiếng địa phương khác của Trung Quốc. Ví dụ như ngày đầu tới Hồng Kông, chị còn cần phiên dịch khi nói chuyện trên sân khấu. Nhưng đến ngày thứ ba, chị đã có thể dùng tiếng Quảng Đông trao đổi đơn giản với người dẫn chương trình. Chị sang Nhật Bản công tác rất bận, nhưng chỉ nửa năm sau là chị không cần phiên dịch nữa. Dưới đây, mời các bạn nghe bài hát Dạo bước con đường đời do Đặng Lệ Quân trình bày.

0: 各位越南的听众朋友，欢迎继续收听中国音乐周节目。
1: Các bạn thân mến, những phụ nữ bề ngoài trông rất sáng soi và độc lập, kỳ thực nội tâm của họ đều chứa đựng trái tim của thiếu nữ. Vào tuổi 42 rồi mà Đặng Lệ Quân vẫn thích màu phấn hồng trang trí nội thất. Chị còn đam mê mỹ thực, thích ăn quả vặt đủ vị chua ngọt đắng cay. Chị nói, ăn quả vặt y như đời người, cái gì cũng phải nếm. Thái độ đó cũng trở thành nhân sinh quan, thậm chí là quan niệm tình ái của Đặng Lệ Quân.

0: 各位越南的听众朋友，感谢你收听我们的中国音乐周节目。接下来我们要来特别推荐一张专辑，1983年的专辑《淡淡幽情》。
1: Tuyển tập album Đàm Đàm U Tình này là tác phẩm kinh điển tạo nên những năm tháng trên đỉnh cao âm nhạc của Đặng Lệ Quân. Cũng là tuyển tập album đầu tiên mà chị đích thân tham gia sản dựng.
0: 这些优美的古代诗词配上中国的古典乐器，浓浓的中国风情扑面而来。
1: Sau đây mời các bạn thưởng thức hai bài hát Người hẹn sau hoàng hôn và Một mình lên lầu Tây do Đặng Lệ Quân trình bày.